0: terletak pada syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dialah orang-orang yang paling bahagia. Ustaz Abdul
1: Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak.